mo hoki te whakawhilo ake atu maha ka tālo atu ki te tātou nuku i tēnei awhi-awhi fōku ki te matango hui hoki o te alofa o te angare le mai o te tātou tamana i te langi. Ki tana tauhi kai mai hoki, tana pui pui, ma tana leo leo malu mai hoki ki te ki tātou. E whakawhitai hoki ki te atua. Kua pāmai hoko ki tātou ki te au hea mua mua te mahina tono limo te tauhenga tēnei. Ko ki nā ki te ai ki tātou te moni ma te hokamaoni o tōna aloha. Kai mahi e tōna angre lei ma tāna pui pui malu mai ki o tātou tangata tokelau. E tali tonu hoki te loto e heki mahai. Ona tia kina pe tukuna fōngia ia te tātou matai. Ala tēnei, ko tōna alofa tēnei, kua pāmai ki tātou ki te masina tōna lima, o te tausanga tēnei. O ki nāo ki te ai ki tātou ki te mātango whiepea, o tāna pui pui ka mahi o tāna leo leo malu mai ki te ki tātou i teimi malawa. I te awhiawhi o ki la tēnei, te suafa malu mālo ki tātou liki ko Iesu Kiriso. Ko te ingoa hoki lau tēnei kua whakahoiloa ki atu ai. Mua ka tāloha atu ai ki te mamalu o te tātou nuku kua potopoto mai i te awhiawhi tēnei. E ki tēa e hokatahi e ki tātou. Ki tāna takitakinga, ki tāna leoleonga, kai mai hoki tāna whesoasoani mai. Ki luma ki o tātou tāta eu lawa. I tēnei vai teimu hoki tēnei kahi tātou i kila e te hoinga tātou ai teimu kua pā ki tātou ki ei. Kauko ki tātou na he pole vale. Tātou hoki na he atu atu vale. Ka hai ki tātou haka lango lango ma tā tātou tali tolu moni ki tātou atua. E iei te tātou leo leo mā moe na ia hoki mai. E iei te tālawhi tanga na lafi e ki tātou i pui. E ia leo leo malu e ia ki tātou i teimu umalawa. E he hoa he wani mai hoki ke te ki tātou i nā mea umalawa. E hoa nā e hoi e ki tātou, ma sose mea nā e hoi e ki tātou. Ko i hoki tēnā nā e takitakinga i e te tātou whainga malanga. Ko i hoki nā e soasoani mai ke te ki tātou i nā mea umalawa. Nā e hea ngai e ima ki tātou. Ālā tēnei kua pāmai e ki tātou ki tēnei e whia whifu. Ki te mātango whie o tō nā lofa, kai mahi e tāna pui pui, ma tāna whisoa soani mai ki lunga ki o tātou tangata tokelau. E a mai lā, ia koe te awhiawhi tēnei, e a mai tau whainga malanga. Nai, taktakinga ki tātou, ma te whisoa soani mai o te tātou liki i te ki tātou, e kino e mori ma te horamahoni, tō nā lofa, kai mahi hoki, tāna agare lei ma tāna pui pui malu mai ki lunga ki o tātou tangata tokelau. Ia, tokelau kia whiawhi tēnei. Ui hoki lawa o na maheni e ki tātou. Ke mōmō lawa ke mōmōli he tātou kwa ka hoi tai lahi ki tō tātou wa tua. Ki tōna lofa kai mahi tāna pui pui malu mai ki lunga ki o tātou tangata tokelau. I nā mea umbawa nā e hea ngaima ki tātou ma sose mea nā e hoia ki tātou. Kā takitakinga hoki lā e ki tātou i he tatalo. Ui tātou ka ifo ma tatalo. Te tuoto mātou tamana i te langi. E mātango whie na wā te alofo ma te ana lei o koe. Ko ki mātou haka hoi tai. Masanga haka hoi tai atu ki te koiti. I tēne ia fiafi. Ko koe ko te mātou atua. Ko koe ko he atua ma takutia ma ofuofungia. Ko koe ki he tamana e lahi te alofo ma te angale leima i o koe ki luma ki o mātou tangata tukelau. E waka whetai eto ki mātou i te awhiawhi tēnei. Ki te mātou liki i koe Iesu Kiriso. Ko te mātou leo leo mā moe. Ko te mātou malu. Ko te mātou lafitanga. Ko te mātou mālamalama. Koe, nai e tautai e ia te tātou whainga malanga.
na e soa soa ni mai hoki ki te ki mātou. Ko te mālama lama, o te mātou liki, bēnā na haka mālama lama ngia ai e ia. Nā mea umalawa na e hea ngai ma ki mātou, ma sōse mea na e hoi e ki mātou. Mai tēnā sā, ke pamai ki te whiawhi tēnei. E langona ka tahi ai, e ki tātou, ki te silisil kese o tōnā ngalelei, mahi e tāna pui pui malu mai. Ki lunga ki o tātou tangata toke lau. Ko te alofa tule nō o te tātou o liki venanai, to toka while mua ki tātou. Nē uti ai hoko ki tātou, te mawhana whana, te while mua mone o, o te tātou o liki ki lunga ki te ki tātou. E hoki lau te rewai taimi te nekua, ki lau ki tātou ki e wasui te tau. Kai he mahai o na tikina pe tuku la fōngia, e te tātou liki a ki tātou e kino ko hea tua e tumu i te alofa. Mo hea tua e hoka maoni tona alofa. A tona alofa tenei na e ti ai ki tātou. Na e fisoa soani mai ki te ki tātou. Iso se mea na e hea ngai e ma ki tātou. Te lai haka futai e tua ki tātou. Ki te tātou a tua te a fiafi tenei ko poto poto haka tai ki tātou tenei a fiafi. Te tau ai o na hiki wakatahi ki tātou te wikinga te wakamanu e wakafoki ki te ia. Au tai ki te mālosi na hoki mai e koe ki te ki mātou. Mai te nā wai asa kua te kātu, nā hea ngai te nuku, te mālosi o te nuku, ma nā ngā luenga, nā mea umalawa nai hoi e ki mātou. Wakawe tai ki atu ki mātou ki tukai wā, an hei te ni mālosi nā hea ngai e ki mātou. Mana ngā luenga nei usu ki mātou kiei. Nei lagona e ki mātou te paki mai, e te mahalosi o hoa ki mai e koe ki te ki mātou. I loa e ki mātou ko te mātou aliki. E ki tuku la fōngi e ki mātou e koe tei ni umalawa, tei hoki. Te lofa o koe ki a mātou whānau. Ki nā koa konga na hea ngai ma ki lātou. I lawa te wai tei ui tēnei kua pākiei ka hai. Te langona ai, te kukatahi e ki mātou, te momoli atu te mātou vikinga, te hoka manu ki te koe. I nā mea umalawa wako koe ko hea tua e tūmu i te alofa. Ma koe hoku ki hea tamana e tūmu i te a te alofa o koe. Nā e uwhiti ai e ki mātou e koe. Nā fisoa soani mai ai e koe ki te ki mātou. I nā mea umalawa nā e hoi e ki mātou. Hau ki tai hoki ki mātou te aloha o koe ki te mātou. Nuku ko toke lau ki tau pui pui ma tau leo leo malua ki te ki lātou. Ia uloa te wai temi te nei i te laurangi te pisi, te laurangi tau o mo. Mo e vesio te laurangi te nei. Ka e tali tolu te lava e malu tia te mātou he nua i au aloha o koe te mātou o liki. I sose mea e hoi e ki lātou. O tai hoki te aloha o koe ki o mātou tangata toke lau i tāsei tū whi o tēnei loro langi. Ki tau tausi, tau leo leo, we nā ke i loa e ki mātou ma katahi, i viki o katahi atu ki mātou ki te koe. O wā ko te aloha o koe we nā maua e ki mātou mai a te koe te whilemu mone, ma te toka whilemu o mātou o langa ona. Ko te mātou atua he mahai ona ia tia kina. Pe tuku la fōngia ia ki mātou e koe. Langona ai ia ki mātou te paki mai. Ko te lahi ona i mea umalama tau fesoa soani mai ki lunga ki te ki mātou. I sose mea na hea ngai e ima ki mātou. E neho ki lako maua e ki mātou. Ma ki tātou katai te mafutanga fia fia ma te tisotoka file mua ki mātou. Ona toa lofa ki lunga ki o mātou tangata. A tai hoki te aloha o koe ki a ki loto o mātou e kā lesia. I whea o tēnei larolangi e ihe kā lesia ato ke lau. Ki tau tausi atu ma tau fesoasoa ni atu e koe ki nā hai whiau. Ma te lātou ngā luenga te nā e hoi. I te whawhanga ngia ma te leo leo ngia o te lafu mā moe. Tausi ke maua ki lātou te tāpuaki atu ki te koe ko hea tua e moni ma te hoka maoni te alofo a koe. Koe hea tua he mohai. Ona ke tia kina pe tuku la fōngia e koe.
o mātou tangata o tai, la wana ka tahi e ki mātou tēnei a whiawhi te paki mai, o te while mū moni, tai lahi te anganga pa ia, ki taranga lue mai, kai mahi tana whesoa soani mai, ki lunga ki o mātou tangata tēnei kua waka tungu mai e ia ki mātou. I te tonu ma te sako te alofa, kai mahi te angalelei, ma tau whesoa soani mai ki lunga ki te ki mātou ia. I te awhiawhi o ki la tēnei, mātou iu atu ki lūma ki tau o whio. E au ki he kupu ka takitaki ngai o ki mātou i tēnei wai aso. A ka mole mole kō te anganga pa ia. A ka mahala malawa mai te kupu ki loto mātou loto nei. Ke la ngona e ki mātou te paki mai o te kupu. La ngona e ki mātou. Tau waka mālamalama mai ki te ki mātou wā e lahi te ao ngā ki lunga ki o mātou tangata toke lau waka mole mole lau. Aga tumu mai ki mātou i te mana o koe ma te while mu moni o koe tum waka mole mole lau. I te ingo lau o koe Jesu Kariso do mātou liki o wala tue te nei waka whetai. Amene hoki ma amene. E moni lau ma te waka maoni i te alofa. Ma te angale lei o te tātou wa tua ki lunga ki o tātou tangata. E tali tonu hoki te lotu te tātou whai ngā malanga tēnei. Tēnei kua pāmai e ki tātou ki te asasātu na lima o tēnei tausanga. E ilo ai ko te atua e tūmu i tōna alofa. A tōna alofa tēnei. Kua pāmai e ki tātou ki te awhiawhi e tōka while mua ki tātou. Maua ai e ki tātou he mafutanga while mu moni. Wāko te tātou atua he mahai ona ia tia kina. Me tuku la whongia e ki tātou e. E te awhiawhio ki la tēnei upu hoki ke takitaki ngā e ki tātou tēnei. Mā sina fōku au lia ki tātou ki ei. Mai te tuhi a Ioane. Ioane tumata kupu mua mua. Kau te whai kupu e whā, ma te lima, ma te ono, ma te whitu, ma te walu, ma te iwa. E venei lātana hai taunga mai, nai a te ia te ola, ko te ola hoki o te mālama o nā tangata. Ko pupula mai hoki te mālamalama ki te pōuriuli, kai heki talia te pōuriuli. Nā unga mai te tangata e te atua, ko Ioane tōna ingoa. Na heo ia ia ko he mōli mau. Ke mōli mau ia ia ki te mālamalama. Ke tali tonu ki e nā tangata umalawa ki e te ia. E he ko te mālamalama ia, ka kua heo ia ia ko he mōli mau ki te mālamalama. Ko te mālamalama moni tēnā, e waka mālamalama mai ai ki nā tangata umalawa ki tōna heo. Ki te lalulangi. Ko Jesu ko te mālamalama. Ko Jesu ko i lava ko te tātou mālamalama. O te mōri mau, o te wakamanatu mai a Ioane ki te ki tātou. I te tātou whainga malanga hoki. Ke langona haka tahi ai e ki tātou ki te moni ma te haka maoni o te tātou liki i ke te ki tātou. I loai hoki e ki tātou ko te atua he atua e lahi tona alofa ma tona alelei. Ma he atua he atua e hoi wāvena. Ka hai ki tātou ki kila ma te tātou mafoufau ki te haka matala mai a Ioane. Ma takutino mai lava e ia ki te ki tātou. Mai, nā ia te ola. Ko ia haka tusa e Ioane ki ei. E haka tusa e ia ko Jesu, ko ia e maua e ki tātou te ola. Ko ia mau ai ki tātou te ola. Ko ia hoko te ola te nā. E hoka mālamalama mai ai ki te ki tātou ke langona. Hoka tahi ai ki tātou.
i te moni ma te silisil kese o te a. O te mālama lama te nei ka whasusulu ma ki te ki tātou. E ki tātou i loa. Ko Ioane he tamaiti hoki nā na walo kinga e te atua. Te e ko Ioane he tanga e tino na ke he au ko ia e mua mua mai luma o Iesu. E lai hoki te ngā luenga a Ioane e hoi. E hau e teu teu e ia te auwala. O hea te winga te auwala. E hau kutana ngā luenga e hau ki teu teu e ia nā loto nā tino. E waka te tau ki te tangata ka muli muli mai. Ka hau e kau mai te ola ki te ki tātou. Ka hau a ka susulu mai te ola te mālamalamo mai ki lunga ki te ki tātou. Ko Iesu la tēnā. Ka kua uma te filifilia te atua te tangata e mua mua mai. Ki tāna ngā luenga tēnā kā hai. E ki hai ngohi e te ngā luenga. Ka ela na hai ona e ohe tino na filifilia e te atua. Ko te tino te nā e tū mo tona loto o tali tonu mo tona haka tua tua moni ki te mea na wala kaungia ia ia e te atua. Mo te mea na filifilia ia ia e te atua ke heo te hoi. Na e hoi te ngā lue ngā tangata mo tona haka moe moe mo tona tali tonu moni ki, tona, ki te atua e he ma hoi ona ia tia kina pe tuku lafu o ngia hoki. E ia te atua. Wa e he hoi ngō hui e te ngā luenga ka hoia ngai e maia. E lahi nā mea hoi ngā tā ka whitau i mati sangata tēnei. Ka heke tāt e stonu masaku. E lahi nā mea nā e whitau i kanaia. Kanei to toka file mūlawa. Ie Ioane, ai hea. Ona nei loa e ia, ma tona tali tonu, ki te mea na whidifilia ai ai a, e he mahai ona ia tia, na tia kina ia e te atua. Te la, kua tuhu matusi mai maka manatu mai ai ki, ki lunga ki te ki tātou tangata tukalau. Ki te ola tēnei, e maua ki tātou te ola, ka hai ki tātou ea, e tali tonu moni ma te tuku kā toa toa atu ki o tātou loto mo tātou mafo faunga ki te au tū moni o te he kau tēnei ku mō moni mai ki te ki tātou. Mai ko te ola te māla malamo. E maua ki tātou le mai ora. Ko te ola te nā e maua ki tātou i te ia kā. Ko taku ngā luenga na, na haukea. Ke teu teu te awala, ke teu teu o, o koutou loto, ke tali tono o koutou loto, ki te ia ka, ka muli muli mai ona tua ko ia tēnā, e maua ai ki tātou te ola moni, e maua ai ki tātou te mālamalama moni, e maua ai ki tātou te mea tono ma te mea sako, ka hai ki tātou ea, e waka moe moe ma te tātou tali tono moni, ki te ka muli muli mai. Ala tēnā mai, na pupula mai hau ki tea, te maramalama ki te pōruri, ka heki ka lia, e te pōruri ki hātea, e, ona, e toka lako te uinga, e toka lahi nā tino, ka he tali tonu ki tea, ki a Iesu, ki te maramalama tēnei, e toka lahi nā tino, ka he tali tonu ki e. E ui lawa i te haina tāma te kokono ma te matui tui o te alofo o te atua. Ka e he mahai e te atua ona, ona tuku la fuangia e ia ia ki tātou. E kiro ko te mea hoho ke te atua kea, ko ki tātou ke ola i te mea moni ma te mea tonu ma te mea sako. Ko heala te mea tonu ma te mea sako, ko te kupua te atua. Te kupua te atua tēnei. Ke la ngona hau ka tahi e ki tātou, te sili sili kese,
tonu ma te sako tea, ma te hoka maoni o te atua. Te lawa na naunga mai ai, mai naunga mai te tangata e te atua. Ko ia he kawu he kau e te atua. Ko ia he kawu he kau, ka mo mori mai e ia te mea ea, e o hou ki e te atua. Ma heo taku mai, ki te mea tonu ma te mea saku, e maua ki tātou i te ka muri muri mai. Ko Iesu tēnā. Ka hai tātou i ki kila ki te alofa lahi o te atua. Ma te tonu ma te saku o tonu nā alofa ki lunga ki te ki tātou. O ki nā hoki i langona ho tahi e ki tātou. E he mahai lawa o nā. Ko hea te hoka ko hea te he hakalongo a tā o tangata. Ko hea hoki te he te mui mui o tangata ma te he tali tonu ki te he kau tēnei. Nā e tau mahoi e Ioana ki mo moli atu ki nā tino i utaia. Ka nā e hoi lawa te ngā luenga a Ioane. Nā e hoi lawa ma tona tali tonu moni ki tona atua. Na maua hoki e Ioane te loto malosi, te loto toa. Na e hoi ei tana ngā luega. Ko te mea hoki tēnā ho hoki ei te atua. Te wai temi tēnei i te hoi ngā tā. Ko te olanga ma te mea kua pāki ei te laulai. E hoi tēnō e hui e tū laki mai. Hoi te ngā luega te atua. Ke hoi te ngā luega. Ma te hoka lango lango ki te atua, ma te hoka moe moe, ki te anganga o te atua kia, ki hui heo heo ane mai. Ki hui soa soa ane. Wa te mete nana e maua ia iu ane, ko iole na e whakatumungia te a, e te anganga o te atua. E vena o ki la he tangata ngā lue te nei wai taimi kua pāki ki tātou kei. E hoa he tangata ngā lue te hui kaua te atua. E hoa ka lango lango, ma te hoa ka moe moe, ki te hoa hoa hoa ni mai e te anganga pa ia, ki te a ki te momolinga o te hoa kau i te hoa ka longo longo ki e nā tanga anā tino. Kua e te anganga pa ia kua mā lama lama, mai loa e ia mea uma, hehe me lilo i te silof, te kikila mai e te anganga pa ia ki te tangata ngā lue a te atua. E loa hoki e ia te ona mafau faunga mo ona mā natu na tunga. O te hoki la, le mai ai. E loa ai e ki tātou, ki te sili sili kese o tona lofa, kai mahi e te angale lei mai, o te tātou tamana ki. Ki lunga ki te ki tātou mai. Ko te mālama lama moni tēnei, e hoka mālama lama mai e ia, ki nā tino umalawa, ki tō nā heau ki te lalala, ko te hei kau tēnā. Ne heu e Ioane taku mai ki te ki tātou. Ko Iesu, ko ia ko te tātou mālama lama. E mālama lama, e hoka susuru mai e ki hoka ki loto tātou, loto ke langona, e ki tātou tangata toke lau te mea moni ma te mea tonu. E taki taki ngā ki tātou. E whesoa soane mai hoki ki e te ki tātou. I sose mea mana mea uma lawa e hei. Te lawa kua ka matawa mai. Ma le mai e Ioane. Ko te mala malama moni tēnā. Ko e koe tu wakatusaki ei. Ko Iesu ko iho te mala malama moni. Te la ka heu ka. Ka heu te mālamalama moni, oia. Ki waka susulu mai ki o tātou uolanga, ke langona o katahi ki tātou. Ki te moni ma te waka maoni o tea. O te ngā luenga tēnei, a Ioane na hoi. Ki langona o katahi e mai loa moni ki tātou. Ki te moni ma te waka maoni o te lofo o te liki ki te tātou.
i te waiasa hoki tēnei ko sapalingia ki tātou. Tuke lau, ka mai te mahala malama tēnei wakalongolong ki tātou ki ei. Ke takitakinga ai te tātou whai ngā malanga tēnei waiasa. Tātou ki wakalao lango ki ei. Ma tuku kātoa toa ki ei o tātou loto ma te tātou talitono. E he mahoai te tātou liki ona, tiaki e ki tātou. E ki nuko he tua e lofa, a te lofa tēnei o te tua ki te tātou oka, hino mai e i te mea moni ma te mea tonu. E takitakinga e te tātou whainga malanga, te wa yaso tēnei, o ki tātou waka lango lango, ma te tātou waka moe moe ki e, ki waka pula mai te malama lama ki o tātou loto, la ngona o ka tahi e ki tātou, te whikau ko taku mai ki te ki tātou, e ako ako ngi ai ki tātou mo haka tonu tonu ngi ai, te tātou whainga malanga hoki, e te wai aso te nei ko sabalingia hoki ki tātou, alo ka iho ma te talo, e te matango fie, na wā te lofa ma te angalei o koe. E kikila pē ki mātou i te. Wako koe ko he tua e, e lahi te lofa o koe. E mera ko mea ki mātou te māmalama tēnei. Te waka sulu mai ki loto o mātou loto i o mātou o langa. Te takitakinga ai ki mātou ke o rai hoku ki mātou te māmalama tēnei. Ka mole mole te nganga pa ia. Waka ngā lue mai. Waka mālama lama mai e koe ki loto mātou loto tangata tuke lau. E loa e ki mātou te mea tonu ma te mea sako. E waka tonu tonu ngia e hoki e koe o mātou au wala. E so soane mai hoki ki lunga ki te ki mātou. I nā mea uma e hui hoi e ki mātou. Ka hai ki mātou ea. E haka lango lango ma te mātou, haka moe moe mone ki te koe ma te mātou, ki kilatu ki te koe. Ua ko nāko koe lava e mau hai, e ki mātou te tono ma te sako. Haka tumu mai ki mātou, i te mea mone ma te mea tono, haka lango lango hoki ki mātou ki te koe, ma haka moe moe ki mātou ki te koe. Haka manuia mai e koe mātou tangata tuke lau. Ko hea lawa e. Au mau ai ki mātou tēnei laulangi kātoa. Fe soa soa ni mai ki te ki mātou. I lingi mai te manuia o koe ke iloa ai. He mahai e koe na ke tukula fōngi au mātou tangata tuke lau. Ke mau ai ki mātou te mālamalama fōu mai a te koe. Waka lango lango ma te mātou waka moe moe pē ki te koe. I soa se mea hoi e ki mātou. Kamanui e koe te ngā luenga anga hoi fia ue hoi i loto na i ka le si e te ki tasi. So soani atu ki te ki lato. Te lato ngā luenga te ngā hoi te whanga o te lafu mā moe po whanga ngia tanga tukalau te kupu te ola po te maramlamo hoki tēnei. Ke langona he hoi ngō hui e te ngā luenga. Ka kā hai hoka lango lango ma taka moe moe ki te koe te tua. Ka mai te fiso soani e te nganga paia. Ka e nāna maua ai pēa. E ki lātou te mea mōne ma te mea tonu. Manui e koe ki te mātou nuku ku toke lau te lātou mālo te nā e tau atiaki. So soani atu kui te ki lātou. Koe lātou hoki tēnā kua taktakinga nā renua i lunga tuke lau. Hoki atu ni mafau faunga lei, ma ni mafau faunga tonu. Ka ko nei mea umalawa e haka lango lango pēr ki te koe te atua. Whaka susu lotu te malamalama o koe ki loto o lātou loto. Ke hoi ai lātou ngā luenga, mohe manuia. O te mātou nuku tuke lau.
Deo leo ma pui pui ki la tau e koe. Tene vai teime hoki kua pāke te lao langi. Te malutia te mātou he nuai. I lalo i a olofo a koe tō mātou liki. Tene venu hoki kua nolofo mamua wai ki mātou. He ke tia kina kopi tuku la fongi a ki mātou. Aloha atu ki nā community mana la tō ngā luenga tēnā e hoai. Mohe manuia tu sai ma te mātou wā maulunga tēnei whenua. Ka tumu atu ki la tau I te mahalosi mo te while mua koe haka mole mole. Yeah. O atu mātou ki luma tau a white dewe I taimi hoki te pepesi o nā wha mai te fulu I su haka mole mole paki mai tau haka mahalonga ki lunga ki o mātou tanga tuke lau. Nā ko koe lava ko te mātou fua mai. E waka lao lango ma te mātou waka mua mua e pē ki te koe nei mea o malau. Tau pei e koe te tātou whai ngā malanga. Tēnei vai aso waka lao lango pē ma te mātou waka mua mua e pē ki te koe. Manu I hoki e koe tēnei e la leo. Ka hea lava mā la leo ea. Whesu ta ki ngai e ki mātou. Lātou hoki tēnā ma lātou porukalame. Ka tumu atu ki lātou te mahalosi mai ati koe, ngā ho fōngu tonu mai ati koe o ka mole mole lau. E nā langona e ki mātou te while mua koe. Ia te mātou liki, ko koe lawa e hoka lango lango, ma ka mua mua pēa ki mātou ki tu koe. Tumu mua pēa te anga lei o koe, ma te alofo o koe, ka e mafuta pēa ki mātou ma koe te anga anga paia. Nei, ke pala tu haka uvau lawa. Amen, hoki maa.

0: koilo he hoka opoponga tenei o ni mahauhaunga pe ni langona hoki. Na ahia ki tā ua i te porokalamukua te kātu, te vaihukutika, kai ke hoka ope hoki i ni kilanga mō ni mea. Lelei ke atia ke ia te malotia ke oto ke lau. Manduma iai, ke toho manatu te tūlanga na iei te atana. Kekele ki tā ua ki ai te vaihukutika. Ngai loa ki nā heoha ringa. Ki lunga o toke lau. Mai hea ki nga ala ngā tupe e ono maua toke lau ke maha i ai. Ke hoka wau pia ni ngā loe ngā te tawai te atia ke ngā o tona mālo. Ki toka le ngā o tangata ke mai hoki ke ono healo to ai i he kupunga le mai o ki tahi ke maua ki lātou nā mea e maua e ki tātou i whaho mai o toke lau. I hea lai tautala mālohi e tautala maulunga te tupe. Nako tupenga, ke toki kila ki e toki lau maua, e lalahi e tu lava nala ngā tupe i e nei, ko te tupe he hani a toki lau te New Zealand Aid, haka opopo ai ma te tupe maumai te heone hoangota o ia. E lua lava i a ala ngā tupe, lalahi, ke ono moha i ei nuhi kau, ma te maloa tia ke toki lau e mai ke hoai. E ye tau ngā tupe a toke lau, e koe loa kuhai tau ki lua te lau tupu miliona, lua lau tupu miliona. Ka e tuko miti hoi pito e tō huia, e a huia e hoki ni e tahi hui o te mālo, mai hoaho, ni huila, ke la tau ye poto hoi pito e nā me tau tupe, nā investment managers, ma ke la tau ye ia e pulipule e toke lau, ke hono hoi komiti ke la tau, ma ke la ki nea wala e ono moha iai ke kaulaula lei te tupe pako te teunga tupe te nei te International Trust Fund a toke lau o te lumunaki. Io, eilo toa hoki la ni ani mea kumahai e toke lau ko tau mai kuaho ka e mahi e hoki nani tupe laho mā koe mā ki tātou e mahi ke toe talaho laho ki o tātou ka inga toke lau ke e mahi e ki lātou ke hoka tau nuku ni mana konga mo ki lātou ale nā me tau tupe. Ko te tūlanga la tēnā i te ata. Ata poko poko, hea tapili mai hoki nā hi hoki tā mai tā kila ki tā tau i te waihuta. Kā kai mai hea hoki nā porokalame nā tau hea kua hewali nei ki nā atiake ka te tau waimo te mālo atiake o toke lau. I te hoki ahoi ka la tēnā i e te hoki mana tuwai. Ni vāenga nā iei ai te talaanga o te heko takinga. Mālo ni huila ma toke lau. Eila tō ai. Ia ai. Te he lau tau heanga kua teka le mai e hoi pānga ai a ni huila ma toke lau. He mataloa te nā te he lau tau heanga. E mhai o ke laki tātou ke fika. Fika i te kupu waka papālange o Britania ka kāka liu ka toke lau. Hua hua. Ilo ilo. Ni kupu mlo e nā e amanga mo te tākupu ki tātou. Ke whika lai ki tātou, ki te he lau tau hianga hoi pānga ai i toke lau mani huila. Hoi pānga he kupu ka alo alo. Ko te tau hui ngā hoka pepe, ko te mōni lawa te nā o te hokotanga o te pohoi ngā pānga tēnei. Ahia, he ni me tō tino mā toke lau wanga nāi kuna kele kele o ia. Ke onda te tau wai te hakotanga tēnei, te hoenga inga tēnei a ni huila ma toke lau. I lalo i nga pūlenga, hoka kolone, hoka tauhinga, hoka mālo, i lalo toko mālu o ni huila mo toke lau. Ko tēnā te anganga i ehe kilanga, ia, i te hawalinga la te he lau tauhinga, oi, nei tauhi nei lai te koloa e hita hulupahene, ki te wale hulupahene, nei kikila ai e ni huila, e he malohianga, pūlenga, i e te malo o toke lau. Nā tonu huai, ni hoko tanga ma te lalo langi, ni ngaluenga huai, ni tali ngalu, pau ngā huale, aonga, ni mea tau te olo malo o loi loto nā hole maki ni hua la kau ni takotonga hi hoa i hoa ho he ohe mea ni hoka he kola ipi he ohe mea e lima lawa o ni hula ke pa mai nei kau kai ki langa e hui ta kua na hui a hui ke te la hinga on te pulu pulenga ni hui la ki lunga oli malawa toke lau I lunga la na tau hianga te hui iwai lau walu hulu na ki te lahi ai I tua mai a ngai mai ki tā hiu nei te manakonga ni hui la ke haima ki kila lawa I toke lau e I lawa mō ia pule lawa I toke lau ia I lawa mō ia e ilo to ai ni a te kenga te tau ai ke kole ni ai ho kāko ai te hainga o te me te nei te nā hoki hui la mai ai I ka ahoanga he Hollyhall Modern House ni mea wala I e nana e ho kāko ako ai I toke lau maano tangata ki nā koleni te tāuai, ko takitakika te tāuai, ke maha iai nā pulpulenga I e nei. Haka poto Peletania. Mai ka haka pupu vena. I te maalama lama ka Peletania. Te haka wopo he te mā huailai nei loto te mahahonga te nei. Ko toke lau, nā I e lawa noho noho ngā haka te maalo. Ko heki o atua I a te kaupālangi. Tēnā hiulai nā hale pā. Tēnā iei te kaingā tupu. Tēnā iei e tuitoke lau. Nā mō malua na nohonohonga. Nā e kai tātou e kikilaki te ata iei nei mō nā heo. Te tuhi alawa na mea. Kaini maha huaunga na hatu wake nā tupu nao ki tātou. Kai matalake te haitoka lalangi. Te tuhi alawa mō nā mea hoka wau nei. Tia ke e ki tātou I tui toke lau. Tia ke e ki tātou nā noho noho ngā kua lewa. Mana tū lāhono, nā hoai tū lāhono hoki e toke lau. Nā mō malu, tēnā I e iai te hoatu I hiakawa. Ko te mō malu tēnā nā I e iai nā tū lāhono toke lau. Tino he uhitaki e nā tū lāhono. E kaweta tau ke mati lalo te hoatu tū lau lau. Kaiwe nai hoki nā tau, lahi nā tau atoke lau nā heo. Ka hai he hoka longo he motu. Kai mai hei te motu tū loto, ma te motu I matang, I te muli helu. Waka te pulipulenga atoke lau nai. Mālo hei lawa ki lunga o he, hoka oho. Tēnā I ei te holeanga hulu. Ei hoki nā hiui o ki lātou, ki te kilanga o nā motu ki tātou I olohenga ko. Murihelu ma tū loto. Mai heo ki la te pui puinga o te mālo lawa toke lau. E lahi nā te kona hale pai e nā na I e nā mtanga lunga ki la tau. Ka ke la he tahi porokalama tēnā. Ka e meke mai ki tu hai ngā pānga tēne I aki tātou. I lunga tātou taratano ngā iei ai. Hui au heke e ni huila. Tana hoi ā ki lunga o toke lau. I te pulupulenga. I he atia kenga ke ono mahae loa toke lau oi hoi nā mi e nā mei nā tākua ko loi tua mai te nā tau hea kote ahe I vai lau walu tupu ke hea kina heo nei nai vai vai loa nā mahae o te mālo o ni hui la ke ono hoka tino loa toke lau I hea nā pule lava mō ia Ko loka haka hili e koe he administrator po he hui urukutakitaki hotonu tonu hulihulia ni huila te administrator. Ele mai e koe ia he naho ia ki lunga toke lau na he lango lango e o toke lau. He's only a support. Kakatla hinga na tiuta koko tino ni huila. Hoi e toke lau. Ko te mea lai la ngaiti me te nā wā manitu magina alaga tupe e nei. Ko te mānohianga tupe, ko te New Zealand aid money. Ko te haka tupe ngā ni hui lai lalotu, ona tiu te haka kolone. Ko te tupe mau mai te hione, hāngota. Na hoki ki lunga o toke lau, na hea ni ngana I eita consultant a ni hui la, ke hea ni ki lunga o toke lau. Hano lava, I te kamatanga tahanga nei, he tuku huaki ku wewehi ki te he wewehi ni a te wewehi kai ni hoka mālohi anga ke hoka taku toloa he mula waka lele mō toke lau e hoki lai te kau haka luaga nai ngaho ma te matangarunga te nei kai mai hei hoki ni kikilang ke ono ka tino lo tala puku puku hoka tu mai te ata ki la tau na tuhia te teke e ni uhila ma te kumitalanga hoki e ni uhila kumanta uhe to hia tala no ke mula waka lele ai hia hei ani uhila lo tali a ia kao tēnā te manakonga ni uhila e hoka tātia he to e tango lima ki la tau te te ata tēnā te teke ki la tau ma he wia to e tala no ki la tau ki ei e te ilo ilonga hoki he tahi proklame kini ki ki ilanga hoki maha hau wakuna haka tupenga e a ni uhuila ko te hui tae o ni uhuila ko te hui a miliona ke ono hoka tino ai te ngā luenga e o ni uhuila e hei ni tupe mau ma toke lawa ngana ai ko te heone o ia ia muta te metena ngata te hui e tala noa ni uhuila ki te emala wakalele I te hoki ngā o te kikilanga o te heone hāngota, te tahi ala ngā tupe lahi tēnei. I te taimi hukulo o tēnā, i te kamitanga o te hon tēnei, kai hokanoa tūkua, hoko mālolo o mai te hiu toke lau, mai lunga o te tohi tēnā. Mahe kilanga pe ia ni uhila, he weke toe kikila i ni uhila ke hoka ua ue i tēnā mtanga luinga. Ni alo ni weke heke henga o toke lau ma ni uhila. Kai koi lang lang e hoki lawa i toki lawa ni hui lai ni ani tū maho ai ai. Mai te tau wai hoki. Ka kiwa kikila ke kawa ke hete hiwi. Ka e pe hoka hawa pe e ni hui la tona tiute tēnā. Hoka kolone ke ono le na nonohonga toki lawa. Tona uinga kua toi ka umai ki ni hui la te tohi tēnā. Te haka pukupuku te tulangona. Ko tulanga la tene I ai na he tuko kinga I enei. Kua toi kawe ni uhila te pulupulenga o te heone o ia, heone hangota, te tahi ngā tupe tēna. Kai e mani no pea te tulanga I e toko tupe ngalawa o kolonia I ai te nizura neid. Ko toke lau matahana ati ake, mahe malo ati ake hoki in honohonga hakat malo the government o ia e hei ia maha ia oi tutongi ana pili mutua hei maha I lava e hei e tupi mau ma ia ke lava e tutongi ia I ia te kauhenga luenga mai nā pule nuku ki nā tau pulenga hoai pule ki nā tohi hoka nuku ki nā tohi hoka malo ki te kauhoi ngā luenga o te hole mai o te o nā aunga e hei tupe mā toke lau e lava ke ono maha ia ia ia nā pili haka te mālo a ia lango lango lahi mai ki lunga o ni huila ko te kawake henga la tēnā hoki o te heone o hangata o toke lau ke kila ni huila heo eko e mālo ai toke lau tan tupe tēnā ka ko hei te pulipuli ngā ia Mai nā vai tau te hui wala walu hui a tēnā nā hi hilo mai hoki nā hoi pulum nā pulu nuku ho kaiwa nā mta kupu tata no nā e pili a nā kāinga uk tātou I whaho o toke lau mulunga o toke lau nā e pili lele nā honitanga hoi hoi pēha kawa o pēha ke tuho tuha I nā kona mitima natu pēha mana kia kai e ki te I a kāinga ma te momalu nā kāinga kono hoi a I whaho o toke lau Ko ki la tau ilunga toke lau e he o aki hoki. E he mau tū I toki tau. Noho tinong o mai hua ho. Noho I hua ho luki toke lau. E he ilahi tino ki lunga toke lau le mai ai. Ko ia kua noho I toke lau ke oti. Ewa. Kaka te hanganga I ai I he kilanga te hia hi tēnei. Ko nā ngā luenga a toke lau tēnā nei e mālohi mai hoki te langona I te wai e heo. E tupu loa he mea I te wā o te pulupulenga a toke lau ma ni huila. Ma te hui ato e tangohia e ni huila o na tiu te lawa ia. Na hoka heo ki lunga toke lau I te manatu ke kikila lawa I toke lau e ia lawa mo ia. E he talia e ni huila ni uinga hoka he hea huia. Ka hi heoa. Ni uinga hoka kuluku. E velo koko e ma ni hoinga inga mako e loto i nga community o tātou e hētali e ni mewe nga ke tupu. Ko tēnā e lahi i tā ia ni huila, ka e huihui ki tātou tui tui lima, ki lunga o te mahalo ni huila, ko te mahuanga tēnā e we i e tuku lawa ki mātou toke lau, i toka toke lau, hei hoka toke lau ke kahiho ni mea. Ko nga waiwainga ni huila e hua ki tana tupe e tutongi. He huia tutongi i toke lau, oipe e niuhi la he tupakilunga toke lau, ka e luhi i niuhi nga he tatawai, he lelei, ka hiyo, pe ni ala me tupuai, he hokahano lelei. E iloto te haia a niuhi la kilunga tana tauhinga tēna. He hoke hita mana o te kāinga, e huia tukua tulawa nā tupakilunga nā lima o nā tamaiti, ke heno hai nā tamaiti, ka e noho lawa, o iloto tala tamana, he hela le yau hitino i hoke he hoke velo ia he tino poto hokopito ke he hoke kilana tupea te kainga i lo tuka tu au na mai tika mi he na mai tipe hoi ni unga he lo ho na mai tiki te kilato lava e ve na tonu lava te tu langa e iai te pulu pulenga ani huila ki lunga toke lau ka toke lau e tupulo hea he pulo hea I te wā hoka hainga pānga tēnei a ia mā nihuila, tuhi tuhi lima loa. Ko nihuila ea, ko nihuila ea, ko nihuila ea, ko nihuila ea. Ko nihuila ea a wāia ia nā tupe. Ko nihuila ea ia i tana haia a wāia ia nā tupe. Ko nihuila ea e heki lea tuli lei nihuila ke toke la hoki ke oko ea. Hei hei hoki he mana kauma nihuila, ke hui tā ai. Tuhan tupe ki toke lau, ka hei henu me maumai toke lau, nao toke tinga apio. Ko te anganga iei ai, ko ni hui la he hoho ki toke lau. He ala tuhi tai ki tātou ke, tuhi tuhi limu ni, ko ni hui la ea, ko ni hui la ea. E le mai ki tātou, ko ni toke lau he realm country. He ai ko toke lau e iei te, te pahai ngā pahanga, te heko tanga ni hui la ki ei ka, hei he ko loa ma ni hui la ke maumai toke lau. Nothing. Ko tēnā i te anganga, i te vai ehaku te ka, tātou kōna he mātere tele ki tuhi tuhi lima ki niuhila. A wāhiku nā tū lā hono, ma hila te poto nā tino i niuhila, ki te hukahanonga o nā tupe. Nā me tau tupe. Mō tātou nā tūmai toka lau, hei tātou tupe. Ko te tupe, ene mai te tui paia, hoki ke a lihe peta e ai nā tupe, i kota nā mahu mai la i a lihe peta nā tupe ai ala o mō i amane. Ko te mea e turi turi loa. Ko he mahalohi anga, haka te tupe, ke ono moha i a hitino ki tautala, maka tino ngā loa ka mai hui hoi. Ko toke laula, nā haka tino i nā popo, i nā hiua, i nā hokai ngā, i nā kele kele, nā tuā koi, koi puko ai, te kāinga o ai, te kāinga o ai. Nei, ko e nā kāinga hoka pōpō he koromana, o mai mai hea. E kāinga hoki tāko mai, he ni tin toke lau, tino ka pōpō ki lunga tala toke lau. Ha hea ua tino tau tala e kāinga ki e. Ka he in la tau mei toke lau. Ko te hanganga tēnā i ei ai te kilanga, lau ai tele, i tohe ngā pānga tēnā e toke lau, ma niuhi lau. Ko tā tau ke tamu hai kohi toke lau ke e ati ake, e ia mō ia lava. Ka ngā te mālohi anga ni huila nā kawatu ai nā tupaki lunga toke lau. Mune ia koluwei ko pia ko kulehana. Heke oloha i te trust fund e nei hei lumanaki e mahoka moe moe ngia o te lumanaki toke lau. Mo tana hoa nau ki te kāmata o te trust fund e nei. Iyo, ko koluwei, ko kuleha, ma pia, ni nohoa ngā tēna. Ko te anganga iei ai ke iehi lumanaki. Tātou ilunga te programe, talatala noa, ki hea wala, ki manui ai, ki tā ua i te lumanaki. Ko te lumanaki, ki i tēnā o te heokotanga ma te painga pānga ma te āke, i he lumanaki. E vēnā hoki lā te tūlanga i ei. I e nihui lā, mo he lumanaki mō tokai lau. E hoka tupe a i ei ia. Le tu e nihui lā, olo, ko nā tupe e 5 miliona i ei, ati ake koutou, mo he lumanaki. Lumanaki. Kai kai pā mai nei, he galope i hirumanaki e toke lau. Le mai e luhi te, nā hale ka loa hui miliona, lu miliona, tahim, hei tino hui poliki e. Kai i nā tū la hono te luhi nā tupe i huaho, i ni huila. että tulina tin oka häke toi ologi lotu te hangaluen ai unkin te halu pui pui ei unkin ta mahino ei hatala ve na te tulan ait lallangi kai ke toke lauhe ai lu miliona en gauai umana lekolo oyai ai ku velo heit mettupu toellekin ni hyllä kamma hita hitupe he ve na te hangat me Otan alla tänä ja jäkitää uua itä hyöten näin. Kyllä on kuuluhun minuut, että otan noa aik tulla ja jäätä, mutta olen ohjaa takia. On otan noa aik taas toki ei. Kautte, kautta uote ja hyöten ei näin hyöten noki ei. Tuo mai laate luhulu minuut tänäin. Kun jäätä jäkeen aikeen on maa ei, ihe toki lauke tuutautahi. Mä tehän hillaa tänäin. Hää toki, hää mie maa toki lau. Ke onno maa ei jäkeen tuutautahi, independent, looking after himself, herself. Hegla ei kyllä puhuta, kun on hei siipi hea. Kaikot ei tule langa teena ei jäi, kei on oikein kyllä ito kellau. Kihilumme näkille leimoo iä aua hea, niin hän luen ngan hoi hoi pea maa taatou, tai imko ei ole maikin taatou nähnei. Kaiko vaikka hei niin hyllä taia o, en maa ei ito kellau keituu tautta hei. Kote heili, kote tali, heiäi. Ja latata tuka hai. Tena. Kai enga lulue ite liio o te mohai. Ita hiti no eva vela vai hea mohai et lalangi. Hano teke pou iloto na hale hono. Ka hano pulpulik na gina hinuom na ka inga na taiti no. Ma iloto te hale hono. Ehe vena ko tena pulpulik iloto te liio te mohai. Kai ko ehe hiho tu langa ilotto ka inga ko hee matai. Ko aiko eka hano ko eteke pou ka kei hoi. Eko intonu mua na tino e ma lato ka inga ma lato tua koi. E pakina hai hea. Ko hi hiho loki ma luo mai ei le mai ei. A e pule ei ai mai. Iyo. Hoi mai nama na konga. Ko uve ko lato unia tuo. Mute pa avala monte mamalu. Kai tala muonu kilo tene. Tällä nuokin mie ei muhaikin tällä nuokin ei. Hei noh noh toi hyvä hunnut, kun mä luhen voi, eli mä iku, kun joka on hajattu. Me venää kyllä nää toi ei näille, mä iku heukki loto, että toi oli honno. Teena ei jäi niin kiilanga, pulpulle, ja toki lau. Kiitä muhaimu te tatau vai, loto te liio te, ote tatau. Ja toi tino, Hentin toke lau. Ewa ewa i tuvalu. Ewa ewa i hamu. Peko hea. Teke pou. Hei lopin hau vee hea. Hei niin tuulua i toke lau. Kai teke kua. Hain tonu toku hinua. Oto hinua. Ote hinua oai. Kaka hulia kita ta kiona hinua lava ia. Ieta hei toke lau iloto. Ote hole hono. E vavilele ke. Kete teke. Huae oia. Haiatu. Kako te anganga te nai ei ai hoki. A wailo toumana me nei te kautuu te ahoi ahoi te nei. Ni aani me maa tahtou. Eta tauna hoai. Ke tu tautahi ai e toke lau. Ka hoi e jei hoai. Ka hoi e jei toki kilaki ni awala. Ke ono jei ehi manuia. Ka hoi e te tauna hoai. Ka hoi ko he taun tautalaki ei. Ei le to maa loolo. Paakko ei heitä tau. Venä tahan on te mea. Ka moni ko tahan te mea. Mä aina te auallakin lumunaki. Mä aina te auallakin manuja. Ka kai joka taa milut mea. Ei fiuk taato. Tänä ei te langona. Ko te hakat toke lau muon teena. Ka hen joka toke lau. Hema hema noa ite tupe. Hema hema noa ite tupe. Kakai ite tupe. Hakkiliko on jauhella, kun mä ito kelau ketu tautahi. Nämä niin on te manuiena, kiteä ei näitä mane jena. Kolu ei ole pio, kun kuulehä, mä ite näitä ohjanga jena. Mä hakin laato ihe hoki näe. Vittu kun hakike ono mahaite International Trust Fund. Emä niin on te auhella teena. Kote tähy hilillä, hea hei tähy meä. Hätä ei mene. Tänä kyllä tämä toki nämä loo ihoho. Pe vehe he tullaan kei ei tämä toki. Inja koko oma omai. On nauru. nei hoka tau la to the phosphate fertilizer den hier million ai na mai ek hel helele no vakalele e na ru hayat mula vakalele oi e na ru kelgi ni we nian melle ma ni we hoi kelgi ha mo nian melle ma ha mo e hoi nian kelgi tonga nian melle e lo ta na me kino nei he vai tau te nei ki te hai na huala kau hoka hangia e tu mui lunga na dahi mo tuk tātou hen me leo kila ye na huai lotu lawa na kokonga ye nei ke tā hui o hoi o ki lunga o toke lau hawa ei ye hoi lotu me ke ei veko na dahi mo tu I te pahika he ki tea kam hoi o ki tea ko te huia ngāo I ki mua e te tauena ki tea Hai atu, tātou a kokongi e koini me lei, kei atia kei ai tātou mālo. Tātou ki kilaki nai tū, e mohai ai kei e he tahi International Trust Fund mā toke lau. Alai ni hoa tinonga e ke he mai ai. Maha hoa e ke he mai ai. Ko hi e hio ingai nā pālo tate tātou mālo atia ki toke lau. O main tino lan tino hei le hio ingai heo ka pōponga. Nā tū mai hoki te... Vaenga tuai, I tu atu te whainga malo hou, le mai e kua ihe kilanga ki he tūtoko tahi kua hoka pepa. He mahae ki hoka pepa he mea ka hai he hoka tinonga in me tautupe. He mahae, tēnā e tauna ki laik na investments a toke lau. E pe investi loto I te amio tonu, investi loto I na ako konga, na mea ko investi na me tautupe. Hei tātou kila ki te talanga o Singapore, hei niana me tō tino, no resources, nothing. Kai nakamaluhi e ki lātou te ami o tonu. Kawa kehe te corruption, kawa kehe nā me e nā. Lingi nā tumātupe ki lātou, ki loto o ni āko konga o whānau, o tangata o te whenua. Nei, koe leo kua, ku maurunga atu te tapiri ki a Amerika te tamaka ainga o kai, o Singapore. Ka hei nena me tō tino, got no resources, nothing. Ko te me tēnā e kila ki e e toke lau pepe hea. Ne hukin maha waunga e hukatu hea. Ke kila I toke lau haka tino hea. Ka mai nā mahi ni e hoi e nā heart surgery nā tino vei nā kilunga toke lau ke ngoroma ke ia dead by hika. Hai atu. Hai, kua hano nā tupe e nā. Ngalo, kawe ai, tongi ai ai. Hai atu. Ni maha waunga. Ni maha waunga. Nā waka hāngota, uri zato ho tau nā. Nā lai hene ho tanga ai nā tino ka makiloto. Kain tino ka makiloto I la tato ua heone ho kata. Te heone ho hāngota o toke lau. Tanango ai e te kolo ai e. Kai e o mai nā tino kiloto. Kau tātou lai hea luk tātou oi keli. Kai luk tātou o katau nā lai hea neke o mai nā tino oi keli. Hoi atu. Ko nā koa I ia o toke lau. Ni maha huaunga. Mo te hui luk tātou mo te kau tuu. Iei te talta noe te hui. Nei, nhani me mang tātou toke lau e hoi. Ke mohoi eki tātou. Mohoi lumanaki lelei. Mohoi lumanaki manuia. Hoi nā mea o te lelei. Kau kehe nā mea e kino. Stamp out corruption. Hakamalohi o te amia tonu. Hoi nā mea ki te kitea. Nei hoi nā mea ki te... Ki te hema hema noa. Ki te... Hakahei loa. Too many secrets I tokela. E tā ua mana tua longona, ki tu langa intala noa ngā mani maha wonga hoki, mō ki tātou I te ahi ahi te nei ka I te hehili mō ki tā ua. He ahe mea mātoke lau keo no hoi, keo no mawai he lumana ki manuia, ke hoka o pōpō ki te International Trust Fund. Ko te tupe heo hea nini ui la he Trust Fund. Kwa e tā hui loa, hoka alo he toke lau. He ahe pulipulenga mā ki tā ua e hoi ki te heo ne Hāngota o toke lau tēnā, katoe ka wēni uirak pulpule a ia, hawa tātou heki tātou moha ia, ke kilhoka lelei. Hai atu, inai tu ye nā, kai mune ka wakehe te huinga hele lei. Tuli loa te amia tonu ki toka tinonga o nga tohi. Haka maa lohi hoki nga tū la hono. Haka maa lohi nga tū la hono. Tuli, tuli. Ne, kena hepa lua me te aloha, te aloha e te tua hea ki tato. Tuli. Ka ke moha iai he manuia mo toke la. Hei toki hoki hoki ngā luenga ilo tohe tahi ohi at malo. Te winga te enā ko tino ihe moha e mea, kata to ilo, ituri mai ko ungakko, ituri mai ko ungakko. Kuwe nā ko lato ito ilo hoi nā ngā luenga. Toke lau, ia te kita aua te lumanaki o ia, aua iho ana ue matamai te kita aua. E hoi lahi hiu inga, ke no mau ai toke lau, he atamai mō tāiau. He manuia mō tāiau, he manuia e maua, ki tala tala noa he manuia, te kupu manuia, kai hoka tino i te huinga e hele lei. Nā ko te āmi o tonu, nā ko te hoi ki teo nā mea, transparency, honesty, justice. Nā mea umai ena. Ko ilunga te tau programe, whare isu tēnei tau tua, ka he tam pili atu kua toi, tuko toi ki nga matua ki a luti ma tō lihe. Ke toi hoka wopo atu ni ani. Pta kupu ke hoka.
1: PMN Tokelau.

0: na atiake o te tātou kaukāinga o Tokelau, alai lunga nanga lunga hoi hoi pe o tātou programi tēnei. Tāko mālo mā hokahetai lahi lele. Me munu tātou te hoi lauki hokatahi i te paihohou, oi kua tātou tōi hokalongolongo mai ei. Kaika manuia te vaiahe o kāuli.
1: PMN Tokelau.